0: Урби Аспор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. Ба назаратон чи муҳимтар аст? Ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.